Brezos așa-și borzos tu, gâmbăi vorbas, torbas tu, sărni ale tamos galmaș, borzna ca munca, borzalmaș.